Ponekad sam pijan, do uha nasmijan i duša mi je otvorena knjiga.

Dobro jutro, dragi slušatelji, 6:02, dobar vam utorak, s vama su Milo, Davor i Mare. Došli smo do 26. dana i zajedno smo, nadam se.